0: 碧蓝，你知道吗？自从上了凤凰山以后啊，我就有了灵感，我想写诗。以前我作诗啊，都是逼着我自己写的，但现在不一样了，我这是一种不由自主的想法，好像凤凰山上有一种无形的磁场一样。
1: 你看你现在不还在作诗吗？
2: 傅司令，我该把孩子抱回给我姐姐了。
3: 为什么？为什么不让爷爷再多抱一会儿呢？
2: 傅司令，你真的很喜欢他。
3: 爷爷喜欢你啊。哦，乖。
2: 可是他们都说你好凶嘞。
3: 爷只对坏人才凶呢。
2: 哦哦哦，不哭不哭。
3: 哎哎，这怎么回事啊？
2: 哦，弟弟尿了，尿了
3: 啊。
2: 哦，不哭不哭不哭。哦，
4: 父上、蒙運書部はだんだん相談しましたね。
5: 蒙運書は部隊を連れて八六を参加することは分かった。それは魚と水に入れると同じだ。
4: うん。
5: また最近は今年度の名古屋何百人と地盤を取ったばかりで、やる気ままですよ。
4: 父上、私は特殊兵を引き、巣窟を攻めます。主義部を滅ぼします。ついでると、奴を殺すかもしれませんよ。
5: 君は勇ましの心はあることを私は褒めてます。ただ特殊作戦はわずか一つ駅の一つ補強ですよ。
4: いや父上、ご心配は承知しますぞ。ですが私は一人の帝国の軍人として地位を占拠に負けはいい。
6: 父上、何ですか。
5: なあ、君はもし行くこと決まった以上に万全で準備をしなさい。私は部隊を出す、君に協力するよ。
4: 結構ですよ。特殊性に役に立てないから。
5: じゃあ気をつけろ。
4: はい。
7: 同志们，都别忙了，先去吃饭吧。
8: 啊、吃饭了，
7: 快点。
8: 吃饭了。政委，吃饭了。
9: 你们先去吧，我把这个写完。
8: 政委，吃完了饭再来弄吧。
9: 你们先去吧。
8: 走吧。怎么办？
9: 自从孟司令结了婚以后，政委的情绪就很不稳定，不说话也不笑，就像变了个人似的。有时候晚上还蒙在被子里哭。
8: 他还在哭啊？
9: 嗯。
8: 哎，我们去看看有什么吃的。

0: 你是一个深明大义的人，你知道什么叫国仇家恨。
1: 太平洋の戦場はこじこじ状態になってしまった。シナ戦場も早く勝ちことはできず、戦争の将来は私が心配だな。
2: ご心配なく、司令。もし敵の将兵に撃たれなかったら、すでに成功しました。蒙運省を消滅するまで、2回も3回も特殊戦を行います。必ずですよ、司令。
1: 大江君よ。特殊部隊の作戦は万全ではない。この前正直の後でシナ軍は我々の部隊に特殊部隊いる寸法のことは分かったんだ。だから重要な機関を警備を強化しておいる。
2: 探せばチャンスまだありますよ。
1: 蒙運省特別省では86に入って共産党の戦術を利用して大量の武軍隊を配置して我々第一航空と対立しており、これは最悪のことではないか。
2: そうです、うん、とても憎らしいです。
1: 蒙運省は部隊だけでやれば私は何も心配ないけども、名称支持しないの部隊は根元ないと聞いと一緒だから。大江君よ、我々はそんな黙って待ってはいかんな。
2: はい。
1: 君は武軍隊を排除して専務に武軍隊を捕まえ、わかるか。
3: 淑慧姐，你再好好考虑一下，好不好？
4: 我已经考虑得很清楚了。最近我们的武工队屡屡受挫，损失很惨重，很多同志都已经有了畏缩的情绪。我作为政委，必须要下去把工作抓一下。
3: 姐，我知道你那是心里难受。
4: 英珠，
5: 也有事要和李淑慧谈，你先出去吧。

0: ここですよ。
1: 高衛平。
0: そう、高衛平です。
1: なんでそんな白いところで待ち伏せるのか。君は分かってほしいのは、そんな白いのところで待ちするフロと、横領の兵力は必要やし、まだ敵は逃げるも安いやし。
0: いや、司令。これは特殊作戦ですよ。囲む必要でなく、逃げさせるのです。私のスナイパーは2キロの範囲で奴らを狩ります。この距離なら弾より速いものはないでしょう、司令。我が軍は必ず先行ですよ、司令。
1: なんで八六の武功ではそんな規則があるか。それは女子に当たらないですよ。だから君は今回の行動をやめなさい。
0: 違います、司令。珍しいチャンスですよ。今回狩るのは独立中大の政治委員です。殺せば八郎への気楽の影響もとんでもないです。
1: 今回の行動やめるってば。息子よ、今回の行動に対してはどうも私は不要の予感は出てます。
0: ん、予感ですか。
1: たとえ八郎の成人を殺しても戦局に対して何にも助けになりませんよ。
0: 司令、戦には予感はいりません。必ず行います。失敗すると腹を切り謝ります。
2: どうしたんですか、司令。

0: 司令，你怎么来了？
1: 你们这唱的是哪出啊？打新郎还是打新枝啊？快快快，司令坐啊！
2: 三位快坐，来。
1: 怎么着？我来的不是时候啊？
2: 没有没有，司令，我去给你打点酒啊。
1: 哎，快去。
0: 哎呀，
1: 嘿嘿，
0: 看来这小日子过得不错啊。
1: 谢谢司令。
0: 司令，
1: 嗯，你有事儿？
0: 是这样啊。
1: 政委去了孔家寨，我不放心，所以你大队迅速潜出到孔家寨附近，密切注意大禹三郎和公安明的动向。如果新六团受到攻击，立即驰援。
3: 是。
0: 还有，你们到了以后，不要主动惹事儿，要静观待变。
3: 嗯。
0: 另外呢，我把义连长也调到孔家寨和黄旗之间，便于机动。
3: 是，我马上行动。
4: 司令，大禹情况情况です。 アメリカ軍、日本に向かって原発弾を投げました。ソ連の赤軍、中国の東部に侵入し、日本の関東軍を全滅しました。1945年8月9日計算、アメリカが日本の広島に第一原発弾を投げました。3日後、ソ連の赤軍を侵入し、関東軍を前線しました。石灰の反発戦争最後のコツになる。
5: おい、みんな、作戦室に集めてくれ。
3: はい。

0: 諸君はみんな知ってるかもしれないけど、今帝国は生きてるか死んでるかその厳しいの時期です。私は固く信じてるのは、我々の大日本帝国は師匠だ。我々軍人として玉砕の決意を固く持って大東亜戦線の最後まで進め、
1: 大日本必勝必勝。
0: 最近86の本郷の特別中隊の成人李宗伟が空在在に反日の活動を非常に知ってます。

0: 報告します。ただいま、李秀英の状況を検視しております。ただいま、彼女の新六君は高画材に集まっております。具体的な情報はこれです。今は全滅の大好機だ。今の配置はこちらにご覧ください。
1: 前代出発。

0: 司令官、李周囲は正面で3つの防衛ランを構築しました。10キロ以上ですよ。
1: 大羽三郎到了什么位置？
2: 在这儿。
3: 李守卫，那个すごいもんだな。
0: 司令官、ご心配なく。この李守卫は、我々の偵察によると、彼女の部隊は公衆と接教する大面積の地域には今工事を引き継いでいます。まだ形になるな。我々は照明の陽動と同時に声明をそのままにして部隊を密かに各番名と李周囲のその集合のところに差し込んでやる。こうすると八郎君の包囲ができました。ただしそれはね、大量の兵力が必要です。それで各番名を食い止めます。
3: よし。
1: 鐵壁合圍这种战法厉害呀。告诉部队慢一点走。
4: 为什么？
1: 咱们是合围中的一支部队，老子可不想让兄弟们前去送死，抢这个头功。再说美国人在日本扔下了原子弹，日本人哼，玩不长了。
4: 司令您高明，
1: 为将之道守在保存实力，只要老子这万把人枪不倒，谁都得高看我一眼。
3: 命令，第二师では国民の部隊に向かって先導隊列にして、彼は李守衛に応援できないように縛ってやれ。他の部隊は連結のところに差し入れ、軍事勢を包囲してどんな代償を払っても李守衛殲滅しろ。
0: は。
5: 報告。司令、電報です。
3: 命令部隊、もっとスピードで前進しろ。
0: は。宋司令。
1: 急什么？当军官的要泰山崩于前而不惊，什么事？说吧。
0: 有重要情报，日本天皇宣布无条件投降了。
1: 什么？日本人投降了？
0: 嗯。
1: 你是怎么知道的？
0: 收音机正在播呢。

0: 传我命令，部队停下。
1: 是。
2: 停止前进。
3: 報告します。彼の部隊は止まりました。
4: バカ野郎、孫新義、失礼だ。
3: もし彼は先導から引くと、総方位は失敗です。隙がありますよ。
5: 司令、いつ俺の部隊が来る、奴を潰す。
4: 違う。孫新義はいつも皇后の世話になってばかりだから、彼の実力を増やしてるし、こいつは我々に協力するべきだ。できなってはいかん。
5: じゃあどうしましょう。
4: わしは自ら会ってみる。
6: 司令，这日本人一投降，我们就成没娘的孩子了，怎么办啊？
0: 发报，向重庆发报。电文如下：重庆，委员长军舰，我部实践曲线救国，时已八年，现有人枪20000余。中华民国在委座的领导下，取得了抗战的胜利。我部即日起通电反正。
6: 司令您高明啊，在第一时间向重庆发电反正，反戈一击，您居功至伟啊。
0: 这就叫政治头脑。老蒋起家靠的就是招降纳叛，我敢断定重庆的委任状不日就能到达。发报吧。
1: 是。
4: 大日本天皇陛下的书就无条件的投降。
2: 信じられないよ。
4: やめろ。
3: 天皇万歳。
4: やめろ。そんな死んだら何も意味がない。
5: 司令、天皇陛下のために命を捧げましょう。
3: そうですよ、命を捧げたいのです。
5: そう。
4: 起きろ、起きろ、全部起きろや。自殺は我々の方向ではない。国民は戦場で死ぬべきだ。天皇陛下の投降書は偽物だ、偽物だ。国内の投降兵の圧力だろ
5: う。そう、そう、これ嘘だ。
3: そうですよ、それは絶対に天皇様のご真意とは思いません。
4: この情報を封鎖して上部機を後ろに置く。我々軽く進め、磯部を行きつかめ、殲滅しろ。
5: はは。
4: 大東亜先生は終わりじゃない、永遠に負けない。
5: 司令，司令，大隅三郎来了。
0: 来了多少人？
5: 只带了几个副官。
0: 这个小日本是求咱们来了。
5: 司令，我们干嘛不扣押大隅三郎在这里受降？
0: 不，大隅三郎手下有10000多人马，弄不好会打起来，一打起来就会有损失，不合算呐。我料定大隅三郎这次来对我们大为有利，有请。
5: 是。
7: 新一军，你的部队为什么不走了？
0: 阁下是来向我兴师问罪的吗？
7: 不不不，宋司令一定知道天皇陛下的诏书向中美英等国无条件的投降，战争结束了。
0: 那么阁下是来向我投降的？
7: 新一军，你要记住了，你是皇协军的司令，也就是别人说的汉奸。
0: 阁下错了，本部已向重庆国民政府和蒋委员长通电反正，我们现在不是同盟关系了，而是敌人。
7: 不，对我来说，战争没有结束，还有最后一战。
0: 最后一战？阁下难道要违抗天皇的命令？
7: 我要消灭李树卫，我要为我的儿子报仇。这一仗事成之日，我会率队向你投降的。
0: 一言为定。
7: 一言为定。
0: 好，那我就最后帮你一次忙。
8: 哎，小贺，什么事啊？这么兴高采烈的？
9: 日本投降了。
8: 啊？不可能吧？

0: 凡有任何风吹草动，我就是豁出性命，也会去救你和新六团。
1: 何少，敵人包围重重，你们怎么杀进来的？
2: 就这么杀呗，什么都没有多想，其实挺容易的就杀上来了。
1: 挺容易的？
0: 是啊。
1: 里面有名堂。
3: 报告。
4: どうした？
3: 司令，敵の援軍は続々と我が3つの防衛ラインを突破して。
4: すでに外部から撃ち込んできてある。500人ぐらいですよ。分かった。
1: はい。
4: 司令、敵の援軍はもう我々の防衛線を突破した。防衛圏の中の兵力はどんどん増えます。これでどうしましょう？ご指示を。理想や独立中隊の成人ですから、門院社は必ずお許し。そんな先に来たのはただの小部隊です。 門院社の大部隊はお城ですよ。
1: なら部隊を出す。食い止めましょう。
4: 違う。門院社は入ってくることは私の望みです。それは奴らの殲滅するの最後のチャンスなんだ。命令部隊、門院社の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を広げて、奴らを入ってくる。それから

0: 走るか。前は通りません。
1: ん？どうした？
0: 送信員は雪道を去った。
1: 送信員、畜生、信用また来ない。
0: 司令、総行為は本来恥知らずのものです。もし我々が勝った、彼は我らを助ける。だが今我々は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。
1: 送信員、奴を殺せ。
0: 司令、落ち着きなさい。送信員はいつも宣戦しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。
1: わしを蹴って蒙印象と検証する。
2: 姐，不行，这样很危险的，姐。姐，真的不行。

姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！姐，饶命啊！